0: Dracula. Det är superat.
1: Det är KR1.
2: Mereke bir mukere bir olan.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
3: Detar KR.
1: Esto es KR1.
3: Toek teçka R teçka jedna.
1: Detay KR.
4: Is JK. This is K.